0: 19 Indih Hiang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169 Cihaur Beti Ciamis.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 081-2-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasaris, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

19 Indihiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

19 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Kekasih Raden Antarja. Putrana Dewi Nagakini Ti Arya Bima. Sami

0: anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun di pelakan atanapi malah wija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari.
2: Hei, dulur.
0: Kurang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan
0: mah. Tere pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu.
1: Urang melak.
0: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we teu.
1: Pelakan teh we kentang
0: bulat. Keureun ke bekal geus pangsiun, hayo urang ngabaladah. Nggih, nggih, nggih. Ieu urang ngaganggu ka beulah tongo. Nggih, nggih.

0: musyawarah melak jati.
1: Dok, melak albasiah kayaknya.
0: Melak albasiah, melak naone kadupi cungku panangka.
1: Ya, lo kira

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae anak. Geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sembatkeun

0: dobro. Pulang dalam telefon nak kerayu.
1: Sekarang tak mau mundur
0: Gatot kata.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana, gulih gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.